0: 新ビーボースメンキュアヒッツレディオフォーユー。 Reklam。
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller?